0: nguvu la haki za jamii, Social Justice Center. Nafikiri ndio yenye umetuandika katika kumbukumbu hii ya miaka 30 ya Mzalendo Jaramogi Oginga. Na nyinyi nyote kwanza nawashukuru sana kwa huu mwaliko wa kutuleta hapa siku ya leo kumkumbuka Shujaa Jaramogi Oginga. Natambua sana marafiki na comrade ambaye amekuwa akizungumza hapa, Ngoso wa Kariuki. Yeye amekuwa ni wale watu ambao wametupa motisha tangu tuwe hapa chuo kikuu, kwa sababu ni mzalendo, na pia akawa ni rafiki yangu mkubwa. Tumeenda kwake huko Zimbabwe akafundisha, tumeenda kwake huko Namibia, nimekuwa na yeye hapo. Marafiki wake wote akawa nawataja nawajua. Ndugu yake mzalendo marehemu Kala Macharia, tumekuwa naye huko Dar es Salaam exile, naishi pamoja tukipambana kama watu ambao tulikuwa tumetoka December 12 movement, tukaenda mwa Kenya na tukaenda Mekaremu Mekazini lili liberation movement pamoja. Kwa kwanza tumekwenda pale pengi wakitaja hawa wazalendo kina Pita Yangi Kihara, ni watu ambao tumekuwa nao pamoja. Kwa hivyo nashukuru kwamba leo pia nimekuwa pale ambapo amekuja akatuzungumzia hapa mambo ya ukweli ambayo anayajua, na ambayo amekuwa hapa kama mzalendo halisi. Nafurahi pia kuna bwana Jeremia Kion, Secretary General wa Jubilee hapa. Nimeshukuru sana kukuona na mapambano mnaendelea nayo, pia tunayafuatilia, na pia nafikiri ni sehemu ya mchango wa kujaribu kufufua nchi yetu na kuipeleka mbele. Makomeli Japan Maraga na nyinyi nyote hapa, siwezi kumtaja huyu ambaye ni katibu wetu mkuu wa CPK Wachira, kwa sababu tuko naye pamoja, ama Kasmol hapa ambaye pamoja tunakuwa naye pamoja. Kwa hivyo nyote, mimi nasema nashukuru sana kwamba tumekuja hapa, na mimi nimechagua maksudi kuja kwa hii kumbukumbu ambayo mmeandaa ninyi watu wa vuguvugu la haki za jamii, kwa sababu najua ninyi ni watu ambao mambo ambayo yanaendelea hayo mnayazungumza kwa dhati. Kuna madrama yanaendelea Kenya nzima, watazungumza, watu wana suluhu ya kwa matatizo ya nchi yetu, na wakienda huko wanajifanya wanawapenda watu, kumbe ni watu wanawavika watu wa Kenya kilemba cha ukoka. Mnake mambo anayofanya ni tofauti na yale watayazungumza. Hata mambo anayazungumza kuhusu Jaramogi, ndasamehe kusema, hata kwa mambo ambayo kwa kweli wanazingatia, kwa sababu wanajua Jaramogi alikuwa nani, alipigania nini, alisimamia nini, na wao wanaenda kinyume chake tu, isipokuwa tu kutumia nini jina lake kujitupatia mambo makuu. Nikisema hivi, mimi nawashukuru kwa sababu kwanza ya kukumbuka historia. Mtu akizingatia historia na kuisoma na kujaribu kuielewa atakuwa huru. Nimegundua haya wakati nimekuwa nikisoma historia ya zamani ya Mesopotamia. Ile historia iko hapo karibu ya Tigras, mto Tigras na Euphrates. Pale kunaitwa Syria, sehemu za Iraq na pahali hapo karibu. Ukisoma hiyo historia ya watu wa pale zamani, au usome Biblia, unakuwa unajua kumbe hii tunapoambiwa Biblia ni kitabu cha Mungu. Wakati fulani nauliza, vipi hawa watu wote ni wazalendo waliokuwako, watu wa sehemu hiyo?
1: na hasa tunaambiwa katika viniishi chapter nini cha Mungu. Maka watu ni wale wale kwa Biblia na ni wale wale walikuwa katika nini? Historia. Kwa hivyo ninakuwa huru zaidi kwa kuelewa mambo ya nini? Ya itikadi na uhusiana na dini na kadhalika na ukombozi unahusika kwa kujua mambo haya. Wakati mnakumbuka historia yetu sahihi, kama Jaramogi Oginga kwa baadhi aliandika tawasifu wake kwa hicho kitabu ambacho kinaitwa Not Yet Uhuru, Uhuru Bado. Na pale ukikisoma, na nafikiri mmekisoma kwa sababu tunasikia mmezungumza hapa, na vile vile mtaendelea kukisoma mtaelewa zaidi historia nchi yetu vile ilikuwa kabla ukoloni na hajakuja, na wakati sasa ukoloni umekuja, na wakati kina Jaramogi Oginga wamezaliwa na wameanza kukua. Unaona, Jaramogi Oginga ni mtu aliyepo katika jamii halisi ya watu wake Wajaluo hapa, na alizingatia mila za watu wake kikamilifu, akaheshimiwa kwa Wajaluo kabisa hapo. Siku hizi kuna watu ambao hata watoto wao wanawazungumzia Kiingereza ama Kiswahili hawako. Kasumba hiyo ya kikoloni nani Jaramogi hakuwa nayo. Ndio kwa maana hata jina lake lenyewe likawa nini? Oginga Odinga. Alikataa kusoma biografi, kubatizwa kwa jina la Kiingereza. Hapo akapamba. Utakisoma hicho kitabu pia utotoni wake utamuona kwa sana ni mtu aliyekuwa mtu wa bidii, mtu wa kupambana katika kila hali, kwa masomo kienda madarasani, na vile vile kwa hata kwa bidii ya kulima, bidii ya kufanya biashara, na bidii ya kujua watu wengine, tena bidii akajitoa kutoka kwa jamii ya Wajaluo akavuka kwa Waluya, Wakalenjini, majirani mpaka Kenya nzima, akawa mzalendo wa Kenya nzima. Na isitoshe unamuona alikuwa ni mtu ambaye tunamuita shujaa wa umma. Shujaa wa umma ni yule mtu ambaye anasoma hali halisi ya maisha wakati wake, anaona makinzano contradiction ambazo ziko huko na matatizo yaliyoko huko, alafu anachukua jukumu ya kujaribu kupambana kuyatatua kwa niaba ya jamii hiyo. Huo ndio shujaa wa umma. Na Jaramogi alielewa kwamba sasa alikuwa anaishi katika chini ya ukoloni wa Uingereza, mamishinari wazungu wa serikali, makaburu walikuwa huko, naye akachukua jukumu mapema kusema kwamba mimi nitakuwa ni katika mtajitoma katika mstari wa mbele kupambana kukomboa taifa langu, sio tu na pahali tumezaliwa kikabila, lakini la Kenya kwa ujumla. Na alipotambua hivyo ndio akasafiri akakutana na watu ambao walikuwa ni wakau, watu ambao walikuwa ni wazalendo wa kupigania uhuru na mashamba, hata watu wa kina Maumau, na akaendelea kuwaunga mkono watu wa Kenya nzima kuhamasisha kupigania uhuru wa nchi hii. Kwa msafara hiyo hiyo wote utaona katika maisha yake ambayo ameeleza katika hilo. Yaani ametambua jukumu lake na akapambana mpaka mwisho. Maisha yake yote chini ya ukoloni aliyatumia kupambana dhidi ya ukoloni wa Uingereza bila woga. Akajasiri kufungwa, akajasiri kunyanyaswa na wakoloni kwa njia yote ile, lakini akapambana tu mpaka akaja kuungana na kina Jomo Kenyatta. Walipokuwa gerezani, yeye akawa mtu wa mstari wa mbele kupambania kufunguliwa kwa wale walioko gerezani mkiwemo Jomo Kenyatta, hadi mpaka hata wakati huwa kama wamejulikana Lejiko kwa kuzungumza na kupambana na makaburu hapo. Na wakati amepambana huko ndani mpaka Wakenya wakasema sasa na wakoloni wacha sasa tuwapatie uhuru, we Garamogi uwe rais wa nchi, akakataa akasema mimi sikuwa najipambania mimi binafsi ama uongozi, wacha wafungwa wafungulie kwanza. Na mzee Jomo Kenyatta ndiye tunamtambua ambaye atatuongoza katika hii nchi yetu ya Kenya kwa sababu amekuwa akipambana na akafanya namna hiyo, akapigana mpaka uhuru ukawa. Nafikiri wewe wote mnajua, lakini nasema ni jukumu alilotambua. Na tulipopata uhuru akawa makamu, na wakati huo alikuwa ameungana na watu wa Mau Mau. Yeye ndio alikuwa sauti pia ya kuunga mkono watu wa Mau Mau wakiwa huko kama mwanasiasa kupambana nje, na vile vile akipigania hata watu wa Mau Mau na wazalendo wote waliokuwa chini kwa chini. Baada ya hapo Jaramogi uhuru ulipoingia, ndio nasema kaona uhuru si bado. Kenya tulikuwa na bahati mbaya, tukaongozwa na mtu mlafi Jomo Kenyatta, mtu ambaye watu wa Kenya walikuwa wamemwamini, walimpigania mpaka Afrika nzima. Wakawa wanampigania vile Mandela alipiganiwa duniani, watu walimpigania. Kumbe huyu mtu alikuwa anaongozwa na tamaa ya mali ya binafsi, hasa mashamba, akawasaliti watu wa Mau Mau. Na Jaramogi akasema mimi sitakuwa sehemu ya usaliti huu, ndio kwa maana akajiuzulu kutoka kuwa makamu wa rais wa Jomo Kenyatta na kutengeneza chama cha KPU, Kenya People's Union. Na la muhimu hapa ni kukumbuka Jaramogi alikuwa ni mtu wa mwanaharakati, alitambua kwamba bila chama tukiunalia tu unabaki kwa vuguvugu bila kutarget power, hakuna pahali wote utafanya hivyo. Kwa hivyo Jaramogi akakusanya kutengeneza chama ambacho KPU ndio unganisha Wakenya wote wazalendo waliokataa siasa za ukabila, siasa za kuunga mkono ukoloni mamboleo, siasa za kulinda mkono ubepari wa kishenzi wa kina Jomo Kenyatta wa unyakuzi wa mali ya umma na mashamba. Sasa wao wote akaunganisha kwa chama cha KPU, akapambana mpaka akaonekana yeye ni hatari sana, anaendelea kuchukua serikali hii, ndio wakoloni mamboleo wakiunga mkono watu kina Tumboya na watu wengine wote waliokuwa marafiki wa Kenyatta wakati huo wakoloni mamboleo, wakakipiga marufuku chama cha KPU na kuweka kizuizini. Kwa hivyo Jaramogi shujaa wa umma vile vile alikuwa hatari, na unakuwa hatari kama unapambana na nani, unajioga na hizo kipambana na kwa ukombozi. Ukiwa tu kama vile nimeona Kenya leo kuna watu wengi katika social media ni watu wanapambana sana, wanasema vile serikali iko mbaya, wanasema vile hali ni ngumu koloni mamboleo huko, shida ziko, wanalia mashujaa ambao wamekufa. Na kweli mashujaa wetu waliokufa lazima tuwalie, lakini hatuwezi kuwalia milele. Kuwalia milele hakutakomboa nchi, tuwaimbie na kupata mfano wao, lakini kila wakati tukiandika tunawakumbuka, tumewazika, tunawakumbuka, hapo tunasahau kwamba bado tuna tatizo hapa ambao lazima tuorganize tujikomboe nalo. Sasa hiyo Jaramogi aliepuka hao kwa hatari, ndio naona hawa hatarishi watu wa social media, mtaandika maneno yenu, mtapambana hapo, mtajikumbuka mkikufa, mtaandika, mtakumbuka vile mlifanya zamani, historia hiyo ni sawa, hakuna mtu anabishana, hiyo si hatari kwa serikali na nini, si hatari kama mnaanza kuorganize chama cha nguvu. Hapo ndio mnaonekana hawa watu wanaweza kuwa hatari. Sasa mko hatari, mtazungumza tu mpambe kwamba demokrasia ya Kenya iko ina uhuru watu wa kusema, au waseme imeletwa na katiba ambayo mliipigania, lakini inawafaidi watu wengine. Lakini kile watu wanavyoyaona waliogopa hatari wakawekwa ndani ni kwa sababu sio tu kwamba walikuwa wanakosoa Jomo Kenyatta, lakini walikuwa na organize chama cha kwani cha kumwondoa hapo. Na Jaramogi akaendelea kama mwanaharakati hata alipotoka gerezani, na marafiki na makomrade wengi ambao wamekuwa nao hapo waliko ndani, mpaka baada ya mwisho anaendelea kuorganize watu kupambana. Akatambua jukumu la kupambana dhidi ya ukoloni mamboleo, mfumo wa udikteta wa Jomo Kenyatta na hata wa Moi, wote akawa anapambana naye. Na tena yeye alikuwa ni mtu mwana mapambano, hasa mtu mwenye utu. Nakumbuka Lugoto Kariuki, wakati sisi tumekamatwa tumefungwa ndani, tuko December Movement na Mwakenya, wakati wa nchi iliofishwa na Moi, watu wote wananyamaza, wanasema nini, watu wa Mwakenya mnaodai mfumo wa vyama vingi, ninyi hapa hamna ajenda, ni watu wa namna gani? Tunatukana, tunateswa na house, wengine wetu tunawawa, tunalazimisha kukimbia uhamishoni huko ndani, wote kina Mishere Mugo wanakimbizwa, kina Ngugi Thiong'o, kina Lamini Mathurui na makomrade wengi nani anawajua, Ngozi wa Kariuki na watu wengine wengi, wote wanalazimika kukimbia. Watu wananyamaza, wanasema sisi tuna wazimu, ni wachache. Mtu peke yake ambaye alisimama, hata wakanisa hawakusimama, walikuja baadaye, ni Jaramogi. Jaramogi akasema hapana, Moi huwezi kuenda unanyanyasa wa Kenya namna hii, hawa vijana unawanyanyasa namna hii na wanapigania haki. Jaramogi ndiye alikuwa sauti ambaye imetokea ya upweli peke yake enzi hizo. Hapo wengine wote walikuwa wamefiata mkia, wakanyamaza. Na tena ukijua utu wake, yeye alikuwa anapigwa vita daima. Watu wake wengi wamefungwa na aliyekuwa Hezekiah Oyugi, alikuwa wakati huo alikuwa ni Matiang'i wa siku zile, yani watu wa nini, ile watu waziri wa mambo ya ndani mwenye nguvu sana, alitaka tu watu wa waliokuwa KPU zamani, mkiwemo Peter Anki hapa na watu wengine wote, na wengi wametoka kwa sehemu za Nyanza, kina Wayangi Mbaje, kina Atieno, kina Profesa Awit Atieno na wengine wengi hapa wananyanyaswa na kina Gina. Na lakini uzuri wa Jaramogi, yeye alikuwa anatembelea familia zao, anawatembelea gerezani, tena anaenda kutembelea hata familia zao na kuwasaidia, hata wale walikuwa wameandikwa East African Spectre kama kina Wayangi Mbaje, walikuwa analipwa mishahara yao hapo kwa gerezani ambao wamefungwa. Yaani mtu kwa kweli alikuwa ni mtu wa utu, na hata maisha yake mwenyewe ni mtu alikuwa anaishi maisha ya watu wa kawaida, simple. Alikaa Jerusalem kwa muda mrefu hapo chini, ndio alikuwa anaishi. Mimi sikuwahi kukutana naye kwa bahati mbaya, nilizungu kwa sababu wakati kodi inatengenezwa, mimi nilikuwa namjua, lakini nilikuwa wapi? Stockholm. Tuko huko. Nimeongea naye kwa simu nikiwa na mtu ambaye alikuwa hapa anamwakilisha, anaitwa Party Onyango Sumba. Wengine alikuwa na hapa. Ndio tukabaki kuzungumza naye kama mzalendo. Alikuwa ananijua kwa unyenyekevu, na nikamshukuru kwa haya maneno, na tulikuwa tumepanga mimi nifanye bidii pia atakuja tuje tukutane, lakini bahati akaaga dunia. Lakini baadaye nimeenda mpaka kwao, kwa nikalala kwa nyumba ya Oburu mtoto wake, na utaona kwamba ukiangalia maisha yake vile alivyokuwa anaishi, alikuwa ni mtu wa kawaida, hakuwa na mambo mengi, majumba mengi, alifanya bidii sana kibiashara, kaendelea juu, lakini hizo alizitumia kwa mapambano. Na akiwa mwana mapambano mzuri, hakujali, alijali Wakenya wote. Hata tunajua kwamba wakati katika siasa za Ford akiwa na wamama kijana, alisimama upande wa mama kijana dhidi ya Raila Odinga. Wakati aliona Raila amekuwa kwa tamaa, akasema hapana, kwa kweli hatuwezi kuwa watu tumepambana nao hapa, kina wamama kijana, kina Paul Mwizi, tumekuwa nao pamoja, alafu tuje kwa nini kusema sisi ndio wenyewe tunajichagulia? Jaramogi alisimama kabisa kwa upande wa haki na watu wote wakati huu. Lakini la umuhimu sana ni kwamba alikuwa ni mtu wa msimamo upande wa watu wa wengi na upande wa haki. Alikuwa mwana vuguvugu wa ukombozi wa Afrika, alikuwa ni Pan-Afrika mkubwa zaidi hapa. Hata mapambano yote ilikuwa endelea Afrika, wanazalendo walimjua kama hivyo, Raila Jaramogi Oginga. Zanzibar ambapo kulikuwa ni vuguvugu la mapinduzi ilikuwa linaendelea, wote walikuwa na link hapa na Jaramogi Oginga. Mpaka Jaramogi Oginga kimataifa akatawala, akatambuliwa yeye ni mtu wa upande wa mlengo wa kushoto wa komunisti, na kibaraka cha wakoloni mamboleo Tom Mboya kikawa kimetambulia kwa Amerika pande hizo. Kwa hivyo wakati wote huo, sio tu kutambuliwa, pia akafanya bidii sana kupeleka Wakenya wengi wa kabila zote kwenda kusoma huko nchi za kikomunisti, akiwa na matumaini kwamba kutakuwa na vijana watatoka hapa waendelee na mapambano ya kupelekea Kenya katika mlengo wa safari hii wa kwenda kwa ukomunisti. Na wakati huo tunajua yule Tom Mboya alikuwa anapeleka watu kwa Marekani, sehemu za Marekani. Jaramogi alikuwa anaelekeza watu upande wa nini? Kwa mashariki, mkiwemo watoto wake. Raila Odinga akapelekwa Ujerumani mashariki, na Oburu akapelekwa akisomea Moscow State University. Yale ambao wanafanya sasa ni maajabu, kwa sababu tunatarajia watu wakiona kutoka sehemu hiyo sasa wako katika mstari wa mbele wa kupelekea Kenya mbele. Wacha haya maneno watu wanazungumzia, oh, kura hazijakuwa hivi, mambo yamefanya namna hiyo. Sasa hayo demokrasi ya mfumo wa vyama vingi ambapo Jaramogi Oginga alichangia imehaizuru, imeenda mbali mbele, watu wanasema, wanazungumza. Swala lililoko sasa, tatizo ambalo linahusu nchi yetu, ni kwamba bado tunang'ang'ania ule mfumo wa ubepari ambao umeumiza wengi, na sisi tunadanganya watu. Anaenda bungeni, tunasikia wao hichi chama cha upande huu ni Azimio, upande huu ni Kenya Kwanza, hatu watu wanatofautiana. Hawa watu wanatofautiana nini? Hawatofautiani. Ikiwa sasa katika hii hali yetu tuko na mtikiso wa kiuchumi, economic crisis, nchi gani mnapigania kupeana mshahara kwa vitu jamani? Milioni na nimefurahi hapa kuna mbunge mmoja huko Gambia, mwanamke shujaa ambaye amezungumzia kuhusu nchi yake Gambia. Tukisema sisi hatuna huruma kwa watu wetu, tunaendelea kupigania package zetu, package zetu, hiyo milioni moja tutaifanya na nini? Na watu wanashindwa, wanalala njaa, hawezi kupata kununua kitu, uchumi ni mbaya, lakini bunge bado wanapata pesa hizo. Sisi kama chama cha kikomunisti tulipendekeza kwamba kwa kweli, kwa sababu nchi iko katika economic crisis, lazima na sisi sote
2: to behave kama tuko katika economic crisis. Mshahara wa juu usizidi 1500 kwa rais. Na wale wa watu wa kawaida wafanyakazi wa umma upatisho haizu. Maraki ndo pesa zinafanya ndio zao ndio zinasakulate zinatumika. Hiyo zina hitaji. Hiyo at least 1500 kwa namna hii kwa wale watu ambao wako karibu
0: wa kawaida.
2: Ya tuanze ku address real issue. Lakini kusema pesa zote zinaliwa mamilioni na wabunge na mawaziri na makatibu wakuu na wakuu na makomishena, makomishen wengi na wale mahedi wa parastofo, yani wage bill iko kubwa. Wewe kufanyika na hiyo mambo haiulizi. Ningetaka kuona mambo kama hayo yawe interrogated na upinzani ambao wanasema hivyo. Sisi kama CPK tunajaribu, tunapambana na kila siku, ingawa hatuna watu wako katika bunge, lakini walioko katika bunge kama ni wakweli wanajali watu, hilo jambo waseme kwamba hii nchi hatuwezi kuendelea namna hii. Maki imekuwa kwamba nchi, serikali haina pesa, lakini pesa ziko kwa mabepari binafsi. Angalia ni magari makubwa gani yanatembea huko. Hizi nyumba ndefu zinazojengwa hapo juu wanapata wapi pesa? Na ukipita hapa Nairobi hapa barabara zimebomoka. Hakuna barabara hapa juu city center. Mimi sijaona. Unaingia ni aibu kubwa na watu hawana aibu. Unasikia magavana kama kina nani wanaongea hapo. Kama mtu angekuwa Jaramogi alikuwa akafanywa ni mwenyekiti wa shirika la Pamba, sinakumbuka na Moi. Lakini yeye alipoona mambo yameenda mabaya, akatoa sauti pia akasema, hapana, hii ufisadi unaendelea hapa, hii mambo ya unyakuzi wa mashamba unaendelea hapa, hii kitu haiwezi kukubalika, sasa lazima ibadilike. Akatolewa, yaani alipambana, alipambana bila uoga mpaka mwisho. Na unaona nikimalizia mwisho, la msingi sana ambalo lilitofautisha pia Kenyatta na Odinga, Jaramogi ni swala la ardhi. Watu wa Kenya walipigania uhuru, msingi wake ulikuwa ni uhuru na mashamba, lakini serikali ya Kenyatta ikaweka ule mfumo uliowekwa na wakoloni, ile plan ya Swinton plan ya kubinafsisha ardhi katika nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ndio ikaleta hii shida ya watu kufanana kunyang'anyana. Na Odinga yeye alipiga akasema siko kwa hiyo. Hata hivi sasa tuseme, tunasema tuko na katiba. Hii katiba, unajua ni katiba ya kibepari. Kweli imetupeleka mbele na imetufanya tuwe nafuu kuliko tuliopo, lakini katiba ya Kenya ya sasa ni ya ubepari. Hata kuhusu swala la ardhi, sinatambua ardhi ya binafsi, ingawa inajifanya natambua ardhi tatu: ardhi ya umma, na ardhi ya jamii, na ardhi ya binafsi. Lakini msingi unaona ardhi ya binafsi ndio inapewa kipaumbele zaidi katika hiyo. Na ndio kwa maana mpaka sasa tunakuta mtu anakufa hapo tena anamiliki ardhi. Jomo Kenyatta alikufa zamani na anamiliki maelfu ya ardhi. Kirima amekufa na anataka kuomolewa watu hapo. Lakini ardhi ya Kirima wamekufa watu. Kina Mamunga kote, watu wako Kenya ndio nchi ajabu. Watu wamekufa na bado wanamiliki ardhi. Kwa hivyo nikusema vizazi ambao hawajajaliwa haki, kwa sababu hawajazaliwa, walichelewa kuzaliwa, hana haki ya ardhi. Kwa hivyo ndio nasema huyo mifumo iliyotambuliwa na hii katiba ni ya kuondolewa. Sisi wa komunisti tunasema ni simple swala, achana ilitaji kuandika mambo mengi, ni kwamba land the tiller. Maanake ni kwamba mtu atumie ardhi ambayo anahitaji kwa matumizi. Kama ardhi inatumika kwa
1: ya kupanga miji, ardhi tumie kupanga miji yetu, iondoe nini? Mitaa mabanda. Kama ni ardhi kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya maji, kwa ajili ya uchimbaji madini, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu na wanyamapori, itengewe hivyo kwa barabara. Na hapo tunasema badala ya kuwa hapo ni wakati fulani nimekuwa waziri wa ardhi, ndio nasema hivyo. Kweli taita tapeta kaunti ati waziri wa ardhi. Mimi nilichoka sana na hiyo kazi. Ni waziri wa kudili na conflict. Ufanani. Una kitu kijili na mizozo ya ardhi, watu wananyang'anyana. Na tena swala la ardhi linakuwa ni jinsi ardhi inavyomilikiwa na kutumiwa. Lakini sasa Kenya tunazungumza bali jinsi ardhi inavyomilikiwa peke yake. Na inakuwa hiyo ni mizozo kila wakati tunazungumza. Badala ya kuzungumza hawa watu wanahitaji settlements, tuwatafutie makao. Hawa watu wanahitaji ardhi kwa ajili ya kufuga, tuwatafutie pale pa kufiga. Hawa wanataka kuchimba madini. Atuwa kila watu wote tuliwajengee nyumba. Tunashinda na kwa hiyo. Kwa hiyo nasema hiyo ni changamoto. Kwamba tukichukua pale Jaramogi alisema, tukiendelea kupambana, hatutaki tu mambo ya kelele tu zile za kufanya nini, kutuzungusha tu na kutufanya kama ni mchezo. Sisi watu wana njaa. Mtu akiwa na njaa si mchezo, wengine wanafanya ni mchezo tu. Kwenda bungeni unaenda unapiga kwa mikutano, unapigiwa makofi na unahamasisha watu, unatukana nani na nani anatukana nani mwingine. Na huku swala la yetu la hali halisi ya uchumi linatoka. Na tuzungumzie tutakokoa uchumi namna gani kutoka umepata. Na hata tukiwa na aibu, tumefika kiwango, na hiyo tumefikishwa na serikali ya Kenya kwa William Samoei Ruto. Amefikisha watu mbali. Mpaka tunaunga mkono Wayahudi Israel, wakiua hata watoto wachanga, wakimaliza watu bila huruma. Na tunasema tunapelekwa Kenya kwenda kufanya kazi kwa Wayahudi, kwa mashamba ya nani? Wayahudi ni watafutia ajira huku. Tunaenda ili kuwasaidia hawa watu kwa ajili kuwaua. Kwa hivyo nasema tuko na changamoto. Lakini ni mwisho, kwa sababu hatuwezi kuongea kwa muda mrefu. Kwanza nini, nawashukuru nyinyi vijana, wengi ni vijana ambao mko hapa. Kile kitu nawaambia mnayafanya si mambo madogo, ni makubwa sana. Na mimi mwenyewe napata moyo na motisha kwamba Kenya iko na watu wako ndani, na Kenya iko na nini chakia baadaye. Kile kitu nasema, ile vuguvugu iende pamoja na target power. Yaani mtengeneze nini? Niingie kwa vyama vya kisiasa ama muungane nini? Maana kiamba mimi nakusema pia kwa haki ya kisiasa ndio mnataka nini? Power. Ndio muendelee na vuguvugu yote. Lakini mkishia kwa vuguvugu mtakuwa mnapigiwa makofi tu. Hamtatisha mtu. Watu wataendelea vile ilivyo. Nataka tu target hii nchi yetu, tuanze kuorganize kutumia ule ujuzi mlioko nao. Tuingie ili tukomboe nchi yetu. Hiyo ndio legacy ya Jaramogi Oginga. Na sisemi baada ya Oginga pale mambo yalikatika kwa jamii ya Odinga. Kweli. Si hivyo. Kwa sababu Odinga yeye anazaje kwa yeye ndio aliyekuwa ambaye ni mwana mapinduzi. Fikie kwa kwa mapu kuliko watu wabawa wamepeleka Moscow. Na wale mashariki. Hapo ndani. Kwa hapa wa Kenya leo, tukumikia miaka 30 ya Jaramogi Odinga. Odinga, tujue kwa hapa legacy ni kupambana dhidi ya ubepari na kutumia uchumi wetu na bidii za watu wa Kenya ambao ni nyingi katika nchi yetu, kuhakikisha kwamba nchi yetu inaenda mbele kwa kuenda na kila mtu mbele, na kupambana na ufisadi, wizi, na kupiga njama zote zile za kujaribu kurudisha utawala imla huko nyuma. Asante.
3: Tupige makofi tena. Ni shujaa.